0: rima toru tai.
1: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
2: Kene se pene tai i rawa tai. I moa ka nāna, kua anga i ora, te atua, e te rangi, e te enua. Ka pure tātou te atua, te atua e, aroa mai aku, tamaiti ara nei, ki ora au, iakoi, amene.

0: pīmonu rima torotai.
1: Muni toi tā, ka ki awa dei.
2: Eh, te iwi a koe, karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau mētuki koe. A kuru kena de rā ngā.

0: Kia ora nā ko tātou kātou tō e te tangata o te kuki arana i roto i te iu tuatau nei. Te irina ki anga e te noo mataora, te noo manana ko tō kātou tō i roto i te iu tuatau nei. I te rā...
1: Rā i a te.
0: Ina i kakaroa ki anā. I te rā rongoru mawaru o Sepetema. I te iamata i tirua taumano e ruanga uru mā ono. Irina ki katoa we e iwanga uru mā varu, me kore iwanga uru mā itu rātoe, upaura i te iamata itu. Ua potera e te iamata itu, o tai tātou i tirua taumano e ruanga uru mā itu. Nō tea, e iroto katoa i tātou programu i roto i te itu atau. Ne, ka aere atu tātou ki te enua o akatu kamanawa. E ka aere tātou ka puka puka atu ki a Leanne Bishop, How good. Ka pema e te tei omana ko kia tātou nō runga i te tai au maanga nō mauke. Te tātā ia i roto i te tai au puka e pērā katoa i te tai au iriri kāpua e te ravi ia maira i roto i te tangata o akatoka manawa. E i mua ke ua tara o keo ka aere i ua atu e, pē ea ua kōtou. Pē ea ua kōtou kātou toa i roto i te epitoma. E i roto i te rā i te āpano o te ora a, ka ere tātou ka kumakuma atu ki tō tātou tai ki a Jaden Hunter, koe e katoa te autu atu no te Round Rara Race winner. I a tumu te varavaro katoa tō oiti ora a oa are rauka i a kūte oro i te ia, te ake atu neo i tātou. Are rauka i a kūte oro i te iamane oro takapini i a akatoka i a tumu te varavaro. Hea mana inua rawa. Rero kai ako te oro po te tau au. Ina taratama tauro o te rai tatu. E i te apano te ora re mai rira. Kāneki atu tatu e te tuonga o te mapu. Ko ia norunga i te Otara Music Festival. Ka kumko māsa tatu i Anaya Emily. E pe rā katoa i te tai o mema. Noruto mai i te Sistema Aotearoa Senior Choir. Ka pēmē ratu te tai o manako mania ki a tatu kātotoa. Norunga i te onganga mania tarato e ravi maira. I roto i tō rato o tapere. I te ngā i e no re ramai rātou. O tira ora i re taku mātata tātanga ki ora i te akutu e rātou i tātou programu. Te mātau i e tātou me te ora toru ki te ora orno. Ko i e tātou bilingual segments, te tara varani, te tara kuki airani, te tara o iai, te tara. Te tara tāmata ora o te rai tātou te tangata pimonu kuki airani.
2: Kia rongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te ea kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ari.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

atua a Betty Ann, te aitu imene o te Adija, i te tai imene te kapiki e are story to tell, e ko te imene, no te o pako te tupu ki te o tamariki i roto e toru kupu tangata. Kua atui tui eia e kua raranga eia i te o ui anga, te o kimi anga manako, te o tauturu. Tā te kupu tangata nei i nā roto i te tuatau i nā roto no te pātia pāruru i tā rātou au tamariki. Ko turuturu i te ripene imene nāna e te Health NZ te runga katoa te rira i te matapuka atoro atu i te Health NZ .govt.nz story to tell. Ko te vairua o te imene nei, ko ia uke, kia pātia pāruru ia tā tātou au tamariki, kia kore maringi tō tātou ruimata me tārawa ki ake rātou. Tēnā mairia a Betty Ann e te imene story to tell.

Te atarongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu bilingual i runga i tātātou rātio Pimonu. E tuātou te ia te ia kataka ia no te tākawe anga mai i tō

Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

kia rana ko tātou kātou tō it, it's tātou te kuki arani, a karungorongo mai nei i tātou rāti o pimono i roto i te itu atau nei. E tō tātou ora i te it's tāta i roto i te atianga nei e tenga urumārua meneti i pāti atu i te ora rima i tā maki makaurau nei. E te eretu nei te aroa noko nei atu i a mātou te pi a rāti o pimono. I mātou kātou tō i te Pasifika nei, i a kōtou kātou tō i te it's tāta. Ko kia rani o te Pasifika e akarongorongo mai nei i tā tātou rātio i te o ngā i e te rira koto i roto i te ia tuātou ati anga nei i te taime tikai. nā tea, e, i roto katoa i te ati anga nei te Alice nei te haroa i tō mātou pū akatere ki Assassination e pera katoa i a Martin Caroline ko rāua te kore i ko rāua te titeta e o ngā i anga anga ki atu te rino nei te tauturu i tō tātou i te tangata i te tai au anga anga ke. E nā rā te apai mai nei au tō rā waroa i ratupu i a mātou ki a kōtou kātou tō e pera katoa ki a mātou ki a rāua. Mārama? Mārama. Nō rā rā i te tangata wa akarangarongo mai na tātou i te komokoma i nako nei ake ki a māo ko te iata mai te nā tātou ko Jaden Hunter me te ipukare a mai nā rā te noo mai ra aia ki te enua maata ki te enua ngao enua mamao ko ia ko Australia ko ia katoa te well known i ata ko ia te toru enua o te kuki ara no te mea kupo o ki tātou i te ere ki reira kare ai nei no te tata mataura o te rā i tātou te rakatua kumaru roianga ki a tātou me tāna i tāi ko ki nei i me ere kāna ko i te oro me ere kāna ko i te, te oro oro au oro takapini e ravi e ravi tēnā te o anga anga aere ka, ka tai ko te mamau ka riro te e te pōti te apai a au ki te mamau ka rauka mai te tai au ngā i e Te ta eu tika anga mānia me ta ana rai. I ta e kuina kone, ka ere e kakoro a ere me e au ta teni teni anga te ta e no te tipoti oro. Te kariro i te mata i tō tato e pukaria i a koe e te kuki airani. E pera katoa te pumana ne te ngā kau. Ko i katoa te raukai ai te tūkatau i te oki i te enua. I te oro no tato. No te mea me tāna rai ta e kua kera. Pēnei e te manako uara tato e nā te o tūroto ua e e autu ana i te are e i. Nā tātou rai. Nā tātou rai nā te kuki airani. Tā tātou ana uti te mamau. E nā rā te ia te anganga tā rātou i ramani. Te oki mai nei rātou i te ipukaria. E te akari e. Ko te ia tāku i ravi te eno mamau. Ka oki mai iau. Ka akari ki a tātou e pera katoa. E te tāki tō tātou enua ki runga. Nō reira, ki a ngā kauparau tātou, te oki mai nei tā tātou anau, i te apai mai te iau, te iau akairo mītaki. No tātou no te kuki airan. Me tā ana rā i rawe te oro i a au e tamu te varawaru. Ua uai, are vea ki te oro. Mm-mm. I tōku tuātau. I te oro teime no te a. Kā ki te o te oro. Oro anau, oro pau au. Oro, oro au. E karangana ki te mga iai, oro au. E oro au. Tā kapini mai koe nārangi mōti a mai. Ka ki atu koe nārunga ki te maunga. Nā raro i te au o. Nā rato mai te rei. Tā atu koe nā rato i te au. Nā rato atu i te uana. Tai mai koe nā rara mai te waarua. Kā kia ka o mai koe nā ka umatai poe a ia ia. Tai mai koe i te finish line. E te iti tangata no te taratamataura o te rā ia tātou kātou toa. E i roto katoa i te atu atau nei te tāpapāta nei tātou i te i tō tātou tai ki kō rātou. Ka era mai ki runga i tā tātou prokaramu i te apai mai i tā ita e mana kuna runga i te music festival. Te karavi ia i tā maki nei. No i ōtara. Ko te Aotearoa, ko ia ko te Sistema Aotearoa, Sinaia Koaia. Ko rato te ia, ka tomo mai ki runga i tātou pia tūtū, te apai mai te taiwa mana ko mānia. No runga i te festival, me kore te akaipaipanga o te matai te tātou, e tāpu pātani i te akapau, e pera katoa, are roa tuana ua matai o kiriti me te o matai te o, te rā ka o tātou. No te tātou, ko tāko tō te ia, e kaurongorongo mai ne, pimonu, kuki arani. Kuki arani.

Te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: Tuko motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotari.
1: Me e tauturu tau tō, e erena ke katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia matutu tō o ora ang kūpapa, auraka koe ākara mō mau. Kā riro te whono i te turuturu i koe kia tupu te reira. Mā ki te ope te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ā kono kono ni o, te maki manako, te akaitai te uaua. E te ta ia trau tauturu taka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaura o Auckland e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono i koe e tō o kōpū tangata nā roto i te aka ngāti te anga i koe i tā au piu e tā au akono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono i te atoro atu i te ta i au tauturu taka ki te ka anua no koe. Tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you, koe i oki kāre varu anere toru ono ono hono a varu. Kāre varu anere toru ono ono hono a varu. Me kāre atoro roto i te kupe roro uira thefono.org i tērā. Ko te ākono, ko te peuia a te whono.

Kia rāna tātou kātua toa I te aroa mātou tētua. Ei, mai tāte īmene aka ki te mai nei ki a tātou e. No te aroa o tētua. I rauka ai tātou I te atika anga mania. Ki a rāwe I tātou ki runga I tā tātou programu. Ki runga I te pīmo anu kuki airani. E, no te aroa. Wa rauka ia tātou e te ārāwe I tō tātou au tai ake, te tai o mai ki runga I te inua I niutereni nei. No te aka koroanga maata te kā tupu, I roto I o koutou e ākarana I roto I te ia openga mata iti. I nā rā te inangaro nei au I te apai mei I te aroa o te iti tangata kuki airani, te o e kare se I noo nei I roto I tō mātou o iriko tokoroa I te aka ārāwe atu. I te au e kārēsia te tai o mai kirtoa I tō tātou inua me Australia mai pera katoa I tō tātou inua I pukaria no te akakoroanga o te Youth Convention I roto I te ia opinga matai te norira. Te anua te tua I rauka ai tātou I te akaara vei. Atu I tō tātou taiake te au kōpū tangata te tai o mai kirtoa I tō tātou oire pera katoa.

0: i rawa no te oraanga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākanoanga i tō tātou tangata tupu me tā Jesu. Kia ai teite ta tātou ākanoanga i tō tātou tangata tupu me tā Jesu. I rawa, Filipi i te penerua i rawa toru e te irawa ā. Filipi penerua i rawa toru e te irawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumāro. E te aka nengonengo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō e tai kē rā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro, e te aka nengonengo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō e tai kē rā au mea. Hui anga, e ā tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie? Te ui aka o nei? E a teta i au rāwenga, kia uri kē tātou i te aka tietie.
2: Me ko ire nagi koe e ko a ati i a teta i o te ture no te o me e tuku i a nei runga te rātio, i ngi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru a rua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa te ringa su te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Me kore i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a kapanga i rata pū i te ruanga ururā, pī te teimi a horongo i koe i rua i tātio. Atua
3: PTN, te aitu imene o te atija, i te tai imene te kapiki e iare story to tell, e ko te imene, no te au pākau te tupu ki te au tamariki i roto e toru kupu tangata. Kua atui tui eia e kua raranga eia i te au ui anga, te au kimi anga manako, te au tauturu. Tā te kupu tangata nei e nā roto e te tuatau e nā roto no te pātia pāruru i tā rātou au tamariki. Ko tūturu i te ripene imene nāna e te Health NZ te runga katoa te rira i te matapuka atoro atu i te healthnz.govt.nz story to tell. Ko te vairua o te imene nei, ko ia uke kia pātia pāruru ia tā tātou au tamariki kia kore maringi tō tātou ruimata me tārawa ke ake rātou. Tēnā mairia a Betty Ann e te imene story to tell.

0: Tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Tūtua kite no tatu te opuna, ka maruru i tatatu api, e petoma uratite no tamarika api. Nā rā tatatu opuna, ka retiri le tōpiriana, tuera ora te opuna i te tuata orate api. Tatu te opa api, ahono tatatu tamariki, ka maruru i tatatu reo, kio kore ngaro, tatatu ahono api anga i tatatu ano tamariki. Rūtu tatatu opuna, te roati nei e koto katoto, te rea te o resources there, i kone e mātou tuera ko munure, makai nā roko i tai nāo, ari mai ki munure wane, arawi me mātou, ke oke tapapā ngā mitu tuara. Tai puka nā koto e api tā koto tamariki.
2: Koto o rā a kaipaupu e rā a kaipaipa anga tīreira no o e to o kōpū tangata e pērā katoa tā au ākono anga tā au piu e te aronga mate mate tika e koe te inangaro. Karauka e te Holiday Inn Auckland Airport e te aka ngāti tei i te e tā au e ano ano. Karauka e te Holiday Inn Auckland Airport e te tauturu ia koe ki a tupu te ia a kaipaipa anga no o. E ra ira e te au aka mānia tā rātou ka rave rātou no te kaipaipa anga i tō ora. Komo koma atu koe ki te awarunga te ka tauturi a koe i ko i te Holiday in Auckland Airport. Tani ni o atu koe te numero rua i turima ta i kāre rima toru. Rua i turima ta i kāre rima toru. Me kāre atoro i atu te kupuroro wira koma koma atu ki a rato.
3: Te a te au tuatua aka ki te tātou i tokorua nei. Me te kimi nei koe i te ituanga ki a rave i tākoto ano tamariki i roto i te atuatou uro te karoka rato i te ere atu ki roto i te YMCA Oscar Program. Karoka koe i te rechita i runga i te online YMCA Oscar Holiday Program. Pera katoa ta tato ano mapu, karoka rātou i te tomu atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te taino te ao tamariki mei te taingo urumā rua ki raro, Oscar Program. Tamariki mei te taingo urumā toro ki runga ki te taingo urumā varu e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mei te monite ki te ruitoru. Tapere toru i te pōpungi o ranga uruma tai, tapere tai, iai iai, e ora tai. Paraparau i te pōpungi, ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe i te ere mai, i te orongo mai, i tō ngāri ma, i te pōpō, i te viriviri, te pati atu nei i ko tō kātou tō kia piri mai ki roto i tō tātou ngā i tunu maanga, i roto i te ekāriensia, ka tōturu tātou kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri, pērā kato ka oko tātou, me te inangaro nei koe i te tei ngā tātini viriviri, ai tānyo nyu atu i a nāri me kariake kua hoko ma ene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, e irina ki rā iau kua oti tātou i te tunu i te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby, ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpi ianga o te au imene e pera kato no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake i koutou, to koutou āpi item i te paraparau e pera katoa i te varaire. Te pōpungi sāpati ka akamata tā tātou pure i te ora ngauru. Ka akamata tā tātou pure combine me oti te reira i te āpano te ora ngauru mātai me kāre ki te tuaro a ka tuera nei to tātou ako koroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangoro nei koe kia tomo tā au ano tamariki ki roto i te tuanga o te lotu tamaiti. Lotu tamaiti arawe atu i a mama uni i teia epitoma. Te tānyo nyo atu mea kariake tuku te tai karire ki a mama uni. Patu i aia no te ingā irawa no te ano tamariki no te

0: in Cook Islands.
1: I rawa no te ora anga vairua.
2: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākanoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia ai teite ta tātou ākanoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. I rawa, Filipi i te penerua i rawa toru e te i rawa ā. Filipi penerua i rawa toru e te i rawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau māro e te aka nengonengo pūpinga kore e ngā kau aka aka rā i te manako aka meitaki atu tētai ki tētai. Auraka iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata e ākono i tō nānaki ua orai au mea e ākono katoa rā i tō eta i kērā au mea. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau māro e te aka nengonengo pūpinga kore e ngā kau aka aka rā i te manako aka meitaki atu tētai ki tētai. Auraka iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata e ākono i tō nānaki ua orai au mea e ākono katoa rā i tō eta i kērā au mea. Hui anga. E a te tai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tia tia. Te ui aka o nei. E a te tai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tia tia.
3: Tēnā kone te reo o tō tātou o i tūpana e i te tangata kā reo nā reo e i te tangata ia kā reo nā kōrero. Iti tangata kare ona korero e iti tangata ia kare ona pasirea.
4: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
5: Kia ora tātou katoa te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
4: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
6: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia rana e te etitangata o te kuki arani, te e tō tātou nuti no te ora, tātou ia e te Māori Koroa. Kia kāra ia te akamata ki te anga o te tau i angareva. Te aka ki te nei te poapu i Kimikite no te api i tuatoru o Victoria i roto i te tau i angareva, a James Renwick. E te kākoro mamau i atu ne, e kātai mai te ia rewa El Nino, ma te rewa Vera Tikai. E kariro katoa te etaui anga rewa i te tupu uat i roto i te aurunga urumata iti, e tū mai nei. Kua kamata ki te aia e, kia riro te ia e a kamata ki te anga, pūpinga no te warataki o tēne iau. No te mea, te akatau ia nei e, kātai te vaitu o te vera ki te taitopata itu, i runga ake i te tuatau i muake, i te akamata anga o te oanga anga a te tangata, i te mata iti e tū mai nei. E vaitata, rua tōpata rua, vera, te ia i runga ake i te vera i te ia rā. Ko aka ki te mai atau te Renwick e, kārata ki te ia ki te au ngaru vera ngau atu, roa atu, e te pakari atu, e akamata anga. Ko aka ki te katoa aia e, ko te au taui anga o te rewa, te iriro e tumu ngau roa atu no te mate tangata. Te tōu nei te loto i te o māpū tā karomoni. Ko tōtō mai te taitangata ki mi rāwenga no te tāro i anga i te tā karomoni e, ko te jackpot maatātu o te Powerball e te akanoanga i te taitu anga moni o e te ngā urumārua tāra. Kā riro e aka meita ki atu i te inangaro i te tā karomoni i roto pū i te ngutu are tangata Pasifika, te i te roto i te māuiui moni. Ko tōtō mai ata o te Edmund Fehoko, ka kamara iro i te iau taui anga i te o tangata te tākaro moni i te anei kia maatātu tā rātou moni e tuku ki roto. E kārata ki katoa mai i te o tangata kāre e tākaro moni ana i te o taime kātō toa kia tomo ki roto i te tākaro. I te rātenga uru mātoru o te petema, kua tau i te Powerball me te tainga uru ki te tainga uru mā numero, te kā katupu i te ngata atu i te manako kia rauka te tūta ki ngāo. ko tau te whehoko, te kemi I te o rāwenga tākaromoni, e te o piltumu me te manako o te taitāne tonga. Ko aka ki te mai ai ae, ka katupu te jackpot ma ata atu I te tai manako māro, e te rekareka, nōrunga I te manako e, pēnei karauka te tangata I te mono I te tūtaki maata. I nā rā, ko tōna manako mataku maata, ko te tuanga tūtaki ou e tangi urumārua tārā. Pēnei ka akamata I te o Māpu Pasifika kia piri ki te tākaromoni e, kia ngata I te tuku I te ireira. Te anuanu o te o tamariki āpi I ōtara no te arāwai. E o tamariki tēta I me roto mai I te āpi I social science, I te āpi Edmund Hillary Colligate, te tuororo nei I te o iti tangata o kōpūpapa kia pāruru I te arāwai I ōtara Creek. Ko a kāri atu rātou I te o tūtū o te o mea te akaruke ia ki te pai o te vai. Kāpiti mai te fridge, e te uira, e te o trolley. E ko pati rātou ki te local board, kia tuku I te o tāpū no te tītā. Kia meta ki atu te o ngā I a aere, e kia kamata I atu te kite o te tangata nōrunga I te akaruke tītā, e te tuku tītā ture kore. Ko tuatua mai te o tamariki āpi, tenga urumārua e, e ngāi no o anga te vai no te o manu e te o meaora o te enua, e e tau anga te ireira no te Māori. Ko aka ki te katoa rātou e, e ngā e te ireira no te o tangata o te oiri, ki aere nā runga I te ara, e ki a kapau I te taime ki vao I te rewa. Ka teke atu tātou ireira I te tuanga openga o tā tātou nuti, kuia te tipoti. Ke te pōro, ko tuatua mai a Jakua Pori Makea Simpson, te puapinga o te reni o te pupu ki te pōro o Tonga Tala, e tangata kanga puapinga rawa a Unique Palavi, te goal shooter rongonui, e kua tauti kai ki a rauka I aia te o aka meita ki anga e te o aka ngā titei e rauka nei I aia. Ko aka ki te mai a Makea Simpson e, mei te taimi I toma mai e a Palavi ki roto I te pupu Tonga I tōna mata I te tenga urma itu, ko aka tere aia I te ao ki te pōro. E ko oti aia e tuanga toru no te au goal shooter nei taki I te Commonwealth Games I tiurai. I muri mai I a Grace Naweke no Aotearoa e Ella Mea Vanderburg no Awireka ki te Tonga. Kua tauturu a Palavi I a Tonga ki a Autu e ki a rauka te Oceania Netball Championships e nuku alofa I te epitoma I topa. E ko aka pāpū katoa e te ānere anga e te aupupu no te ipuao nepo rua taumano e ruanga uruma etu. Tēnā I reira e te iti tangata tō tātō nūti kia rāna e kia mani. Rea ati e tuku nei
6: I te ipukarea Aotearoa, Otireria e te eni au katoto, Pimonu Kukiarani, tō tātō nūti no te ora.
0: Kia rāna ko tātō katotoa I te roa ua tō tātō atua. Te iriro, te vairo, te tua I taukatai I a tātou I roto I tōna rou, I roto I tā te tua akabita kia. Te ingau I a tātou I tai uatu I teit, I roto I te au tuanga tā tātou I matau I te aroa I roto tō tātou ora. Te tuanga o te evangiria te au orbitu a katoa, e tāwini nei, e tseki nei I tāna anana I roto I tō tātou oranga. Kia rāna koutou katoa. I te aroa ua o tō tātua tō mei kaitai e tai ua tu in wakako te rira te o tāwini o te tua. E tseki nei tō tātua isi tangata, e akono nei I tō tātua isi tangata. I a riro te vairu o te tua I te oroga mai I te mitaki te barirui noko tō kato tō te pakari te kite. I te raveanga I tāna tuang. Te tuanga o te enua. Kua enina ki tātou e I roto I Aotearoa I roto I tira te I roto I rira. Te tai pae o tātou. Te akatauanga ia I roto e tātea tua ka mitakia. I rato I roto I tō tātou a enua I te kuki aran. Kua no ora I Aotearoa ne. Te oronga katoa atu ne I te rewaroa. Mei kone I tui aku. I roto I tira. No rena te tua e tau tiru mai I koto. Te tua tauanga tukeke o te enua. I roto pū I tātou. Aira tu kato rira I te tuanga o te kawaman. A tātou I ki tene, kare rawenga ka aroa tātou I tō tātou a Prime Minister o tō Aotearoa, te au Mema Paramani, te au Minita, te au Aronganganga a te Kawamani, tō tātou I tangata, I roto I te ietu atau, nore a te orongatu de I te aroa, kia koto katotoa i roto i tira to tatu o pamitua. E no mai nei i roto i te arabaki me kore i roto i te ngutuare akonoanga i to tatu o bitua pakari. Te oronga katoa atu ne ki orana koto katotoa i te roa ua to tatu atua. Kamarire i rinaki i roto i to tatu atu. Ko Yesu Mesia, ta tātou anau māpu, tō tātou iti tagata te tāpeka ia e te ture. I roto i te ia tuatau, i roto i te ere au, pere te tāpa pāra, ka pure tātou ki tētua no rātou. Kia maupiri tētua i tō rātou ora, auraka kia ii i roto i te suko o te nei au. Kia riro rā te vairua o tētua i te tauturu. E te ka maru iro i rato kia kiriti mai i roto i tiri rangu tuat. Ka re tato i nangaro kia noo i roto i te ia tua ataune. O re tu tato i te takata kukere. I roto i Aotearoa i roto i te era. Mui te ingao i a koutou ka toto e tai ua atu i teit. Te oronga atu dei i te aroa. Me i raro atu dei to tato oire. Muri iku i roto i te ia tua ataune e te koutou e rami maire ta tato o ngangai rungai te retio. I roto i te ia avate e tai ua atu i te popong. Kamarire. Nā te tua e tauturu mai i a koutou katoatoa i roto i te ia tātau nei. Te tai tuaga no tātou i roto i te ia pō, ki mō te otai i te pene rima, i te iravatai e tai o atu, i te iravatai ngauru marim. Nā rāka tatau atu i te tai tuaga no tātou i ātinga nā tātou i tō tātou atua i runga i te rangi te te. Nā koni, te tangianga o TNA a tuaga i roto i te ia ai ai, ki mō te otai i pene rima i iravatai e tai o atu i te iravaa. E ia e kaua e atu i te tangata pakari. E hako atu rā. Me te mea e mitua, e te au tangata oura. E tai aki ia, e te au waine pakarira, me te mitua waine, e te au waine oura. E tua ine ia, mate akona mitak. E ki te mitaki atu i te au waine takauara, e te takaua tikaira. Ko te waine takauara, e tabari kitana, e te bokopuna. E rawe ana rātou i te paieti, i te angai anga, i tō rātou ua ora, ngutua. Ka tūtaki atu e i tō rātou ua o metuar. E mea metaki te irera, e te tau oki i te aroaro o te tua. E kore tātou a karukia i te tatawa, e te tuatua metaki a tō tātou atu ki a riro tō na vairua, i te tūroma mai i a tātou katoatoa, i te oroma mai te kite te pakari. Ki a tātou norunga i tāna taratika i roto i te iapone. Nō te tei mana koe rira i āchingana tātou ki mua i te atua. I roto i tō tātou tuaga tāku i tatau. I roto i te atianga nei. I te keo e te vairua. I roto i tā pauro e tātāne i tāna tamaiti e simoteo. Te kakiteanga i te vairua o te ekalesia a Yesu Mesia. Kua riroia e ngai no te kupu tangata ki a okotai. I roto i tō rātou orang. Te rā te mana koe ko nei, a kakite e nei, te takata pakari. Ko e oki te au metua, te heakoara, e te au waronga ou. Te au waine pakari, te heakoara e te au waine ou. I roto i te irera vairua, ta pauru e a kamare iro e nei, i tōna iti tangata i roto i te ekalese. Auraka e kaua e i te irera, te pakari o te aronga a taito. Kia api i ara, kia mau ia e te waronga ou. I roto i tō tātou tuanga, i roto i tirire o te vairua o te aro, tirire o te vairua o te akarongo, tirire katoa te vairua o te inangaro ki a tupu te anoano o tō tātou atu ko Yesu Mesia. E vairua ia, e te iti tangata, no te koputa ki a anga kapiti te betua te tamaiti, te betua waine e te tamain. Aurekara te au māpu ki a kauae, mekore ki a kopae, i tirire au api ianga, tā te betua. Ka api i a rātou. I roto i tō tātou, tuaga i roto. No te mea, ko e rire ki tātou. I roto i tīrera vairua, e a paimai nei a pauro. I roto i tīrā, e ka maru i roi tātou, i roto i te tupuanga o tāna e wangere. E tupuanga ki a kitea te kakā o tō tātou atu ko Yesu Mesi. Tupuanga ki a kitea te e wangere i a okotai. I roto i tāna e kālesia. E tupuanga ki a rauka te ka meitakianga. No te e kālesia. Nā roto i te anganga tāokatai, te metua e te tabaiti, te metua waine e te tabaiti. Te takaua i roto i te taikuanga tō tātou tuanga i roto i te era. Kia kitea te aro, kia kitea te matara, i te akatupuanga i te anoano o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Te irire te vairua no tātou e te iti tangata, ni nā oki te meitaki e te matara. Kia no o katoa te au taiake ma te tautika. Te irire te vairua no tātou, kia no o tātou ma te tautika i roto i te anoano o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Ka pure tātou ki te atua. Te ka bita ki a ka o ne mātou i ako e tō bātou atua. No te ora, te mare iro i ti rauka i a bātou i roto i tō bātou ora. A ka bita ki bātou no te tuanga ta au i pai mai no bātou e a ka bātou tu i tō bātou ora anga kopa. I roto i te i a pone. No te tō bātou atua te tau kota i atu ni au ta bātou pure ki mua i ako. No tō bātou i ti tangata kukiara. E no o i Aotearoa nei kukiara ni e pera katoa Australia e piniua ke tia ni au. Kia riro koe tō bātou atua e atu no rātou. Kia riro koe tō bātou atu e Yesu e kiteanga na rātou e kukoe tō rātou akaora. E kia riro koe tō bātou atu e Yesu bisia e arataki a rātou i roto i teera. No reira oroga mai tā waka beita ki anga no rātou katoto. Hapure katoa no rātou e anganga nei te te pia rātio i te mareira tā waka oronga ki a rātou. No te mea ka aere rātou e tai uatu i te popongi i tā waka beita ki anga. No rea te koko ne mātou i tō ora. Tā mātou pure i te pati i ako i tō mātou atua tō ora. Kia aka kou i tō ora i te tangata kuki ana. Kia rauka te aka bita ki ang. No rātou katoto. Tau tino mai rā no tā mātou porokarabu i roto i te iapo. Oroga mai i te mataora no rātou ka anga. No rātou ka pai mai te tai au nut. I roto i te ngō mana o Yesu tō mātou atu. Tō mātou akaora. I pure atua e mātou.

0: irawa no te ora anga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākanoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia ai teite ta tātou ākanoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Irawa, Filipi i te penerua irawa toru e te irawa ā. Filipi, penerua irawa toru e te irawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te tau māro. E te aka ningo pōpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā. Auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kērā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro. E te aka ningo pōpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā. Auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kērā au mea. Hui anga. E a te tai au rāwenga kia uri ki e tātou i te aka tia tia. Te ui aka o nei. E a te tai au rāwenga kia uri ki e tātou i te aka tia tia.

0: I rawa no te oraanga wairua.
1: Manako maata, kia ai te te ta tātou ākonoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia ai te te ta tātou ākonoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. I rawa, Filipi i te penerua i rawa toru e te i rawa ā. Filipi penerua i rawa toru e te i rawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumāro. E te aka nengonengo pōpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kē rā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro, e te aka nengonengo pōpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. I rawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kē rā au mea. Hui anga, e ā tētai au rāwenga kia uri kē tātou i tei aka tia tia. Te ui aka o nei. E a te tai au rāwenga, kia uri kē tātou i te akatia tia.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tūtua kite kite no tia e petoma.
1: Tūtua kite no tātou te opuna, ka maruru i tātou api, e petoma oratete na tamarika api. Nā rā tātou opuna, ka retiri re tōpiriana, tūera ora e te opuna i te tuatou orate api. Tātou te opa api, ahono i tātou tamariki, ka maruru i tātou reo, kio kore ngaro, tātou ahono, api anga i tātou ano tamariki. Rūtu tātou opuna, te roa tine e koutou katoto, te rea te o resources there, i kone e mātou tūra ko munurewa, makai nā roko i tai nāo, ari mo i ki munurewa ne, arawi me e mātou, ke oke ta papa ngā mitu tūra. Tai puka nā koto i api i tāko tō tamariki.
2: Tia te au tuatua aka ki te tātou i tokoroa nei. Me te kimi nei koe i te taitu anga ki a rave i tāko tō ano tamariki i roto i te atuatou uru te karoka rātou i te ere atu ki roto i te YMCA Oscar Program. Karoka koe i te rechita i runga i te online YMCA Oscar Holiday Program. Pera katoa tā tātou ano māpu, karoka rātou i te tomu atu ki roto i te YMCA Breakaway Program. Tuanga te taino te ao tamariki mei te taingo uru mārua ki raro, Oscar Program. Tamariki mei te taingo uru mātoro ki runga ki te taingo uru mārua e tuanga tā rātou katoa ko te Y Breakaway. I mei te monite ki te rui toru, tapere toru i te pōpungi o ranga uru mātai, tapere tai te aiai e ora tai. Paraparau i te pōpunge ko te rā o te viriviri teia, me ka whā koe, ka roka koe i te erema, i te orongo mai, i tō ngāri ma, i te pōpō, i te viriviri, te pati atu nei i ko tō kātou tō kia piri mai ki roto i tō tātou ngā i tunu maanga, i roto i te ekāresia, ka tōturu tātou kia tupu te akokoroanga o te rā o te viriviri, pērā kato ka oko tātou, me te inangaro nei koe i te taingā tātini viriviri, ai tānyo nyu atu i a nāri me kariake kua hoko maene tārai. I te āpano te ora ā, te au tuanga teia, e irina ki rāiau ko oti tātou i te tunu i te viriviri. Ora rima, tapere tai number one baby, ko koutou teia rā, ka tai atu koutou no te au āpi e anga o te au imene e pera kato no te tuanga o te tatau. Me te ora rima, ki te āpano te ora itu teia te ora teia ka takake i koutou, to koutou āpi item i te paraparau e pera katoa i te varaire. Te pōpungi sāpati ka akamata tā tātou pure i te ora ngauru, ka akamata tā tātou pure combine me o te reira i te āpano te ora ngauru mātai me kāreke te tuaro, akatu era nei to tātou akokoroanga o te tatau a te tamariki. Me te inangoro ne koe kia tomo tā au anau tamariki ki roto i te tuanga o te lotu tamaiti, lotu tamaiti arawe atu i a mama uni i teia epitoma. Te tānyo niu atu mea kariake tuku te ta i karire ki a mama uni, patu i aia no te ta i ngā irawa no te anau tamariki no te lotu tamaiti a teia sāpati i tūmai nei te rā te ingoru mātai. O okotopa nei norira teia te au tuatu akakite no tātou i tokoro nei kia rāna e kia manuia.
3: Teienei ka harukurungo tātou te onusi, noko ni me i tō tātou taeke i a matapō teariki, no koutou e enua manu.
4: Mō kia rāna tātou e horongong mai nei i tō tātou rātio i roto i te ane, kia rāna i te tangata kūke ale, kia rāna katoa enua manu. Kia rāna tō tātou au metua pakari, no mō mere te te unguare, ama vet, pera kato te au tāwino te atua i unga tō tātou patapaipai. Nā aru au te tuku atu i te Eo, mana te tangata ki te au i tō tātou taiake te takake atu i roto i kia putama. Te ara tunei te rewa pū mana no tātou ki tō tātou taiake te roko ia te tūmati tenga i roto i tī tātou ne. No reira, te ara katoa tunei te reo kumaru i roi tō tātou i tangata e nono maira i roto i te ara maki. Tō tātou mito wei ne nunga i te ara maki wei anga marosa. Wei atu la tō tātou a waronga maki maki. Anti pōra atu te ngai o te alonga pakari. Te ara tai atu te ngako maru i roi no koto i roto i tī tātou ne. Tō tātou karere no te ara, i te o tātou i roto i tō tātou, mungai tō tātou marae i enu aman, e ia tere no mare te tō tātou ngutuare ko ioki, e anganga te māpu, o te youth convention i akarana nei, no rira, e tātou enu aman, a koroma ki tātou i te au tātou nei, peke atu tō tātou ngutuare, e tātou anau me te enu amai, ioki me enu amanu mai, me araura mai, nikao mai, e no nei e ngoi to tato pat pa pa e ti a ti to tato ne tato kalere o ya no ti ara ale tato a vivi me nei ti e weekend ya o ti wa te anga te te mapu ngoi to tato pat pa pa e no ya to tato kalere o ya i roto i ti ala ne na te ko tato i tato no mai e na na bit me tato i roto i ti tato ne ki ora na e ki

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākanoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia ai teite ta tātou ākanoanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Irawa, Filipi i te penerua irawa toru e te irawa ā. Filipi, penerua irawa toru e te irawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumāro. E te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kērā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro, e te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō eta i kērā au mea. Hui anga, e a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie? Te ui aka o nei? E a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie?

0: Kia ora ana ko tātou te iti tānta, te mwene tātou, roto te tūanga o tā tātou karanga no te epo, mei te oreiva ki te oranga uru. Te mwene māo ko au, ko moana David, e tōku tai ake.
1: Te mare i koroa.
0: Nā māo e apai atu i tā tātou tūanga o te karanga e te oranga pai vairua i te epo. Nō rere te iti tangata. Ko te ia tā māo tumutāpura. Te apai mei mau, te manako mei mau, i te apai mei ki runga tā tātou marawa i te iapō.
1: E, ko tā tātou tōpiki, te ta iau tōpiki, tā mau kera wā, tā mau kera amirimiri. No tātou i rato i te iapō, no runga i te teo anganga mānea, teo anganga i tupu i ngā epitoma i tō pākene, me kore ngā mea marama i tō pākene, tā mau uoi ki te. E, mei te mea ture, te runga i tā tātou matapuka, te runga i tā tātou nūti, Are mei te mea turai, te tanu ni tā maunuti e āke tuni e koutou, e ka peisa ua maua i tā maua e kite, nurunga mai te roro uira, nurunga ua i tā maua e kite, nurunga i tā te e aronga eri āke mai maua, e pē rakatoa, te rua tā maua tōpiki, nurunga i te tai a kupu taito, tā maua i tatau me kore i tā maua i...
0: I rongoana.
1: I rongoana. E tu oki mau u kakaro ai re ahara ar mau e rongo ana i te tai au kupu ai re me te i ara i te tū. Tēnei tato re re to tato topiki mua koia te tai au anga ngā mane i tupu i ngā marama me kore ngā epitoma i kite ana me te mea tūra o kei te kite katoa ne tato e i aere ana te tai o to tato ngā pupu ura i tai ki LA Los Angeles e tai ki Switzerland tēnā kua kari ia mai ki runga i te tai i runga i tētai o tā tātou au komokomaang, i runga i a pīmonu kūki airani. E irina ki katoa au e, ko tētai a kāri anga te iai, kua rauka i te kūki airani i te apai a tātou i te mamao nā roto i tā tātou ura. Nā roto i te au rāke i tā rātou i mōna e pērā katoa te ai te anga o tā rātou au kōrero i roto i tā rātou ura. I te api ni rato, i te au tamari ki tūtai auri, ka karangau. Me arau ku tātou ki te epinga tūtai auri, koe au ki te British, ok? Koe ia te oronga British, te oronga a tūtai auri, te ia. E te rirune i e, te rirune te api anga mania. E tō manako.
0: Ai, te tai ki te ariga sinio tō manako, te mania tika tō tātou tumutāpura i te ia pō. E te iti tangata, ko ki te tātou i tō tātou tai ake te aira mai ki runga i te marewha, i te epitoma i tō pākene, te tai o tā tātou pupu te teritere atu ki te inua o te papa a ki Switzerland, mataura te akarogurunga atu i tā rātou i rawe, i te apai anga i tā tātou peo, ki te inua o te papa a i te akariari atu ki a rātou e, te tū, tā tātou tū ura, tā tātou tū imene, e pera katoa te akatangi anga o te au tū instruments. E te au tū apinga akatangi anga. No re re e te isi tangata, e na ki anga ko reka reka rātou, ko mataora rātou, ko mataora katoa tō rātou au taiake, taiake papa a, i te akatou meanga i tā rātou i rave no tātou, i roto i te rā tuatou, no re re te isi tangata. Pokarakara mai tātou no tō tātou tai ake. Pokarakara mai tātou. Pokarakara mai koutou.
1: Nā, te ai, te tai ake mana kumane tēnā. E me kai nangara koutou i te akarango mamau atu no runga i te o mea tā rātou i kumakuma mai i tō rātou tere. Tēnā kā ki te koutou i runga i te mārewa. Me te tai ake tai koke nei. Tēnā kua kakaro i atu i runga i tā rātou matapuka. E pērā katoa erera no runga i te tuanga o te ipukariu. Karangau o tumu te warawar. Te tā mane tō tātou iti tangata arunga i te pairanui. Te koi nei rātou i te kiri. Te ākono kono nei a rātou rato i te pai moana. Tēnā kua ki te tātou i mangai ko teritere atu te eoronga. No te apipi i te iatamari kie kakapea i te ākono kono i te pai moana. No atu i te roto ua i te peo o me kore te i te moana. Me i te kirikiri e tai ua ati runga i te akau. E eu... Ati anga mānia te ia i te kite atu i tō tātou i te tangata, e pērā katoa i tā tātou ānau i anganga kāpite nei i te tā māmā i tō tātou i pukaria. Me te mea katoa i te aere mai nei i tō tātou o tūroto i te i pukaria, e te riro nei te ia, i te akamāruiru, i te akamātutu, i te tuanga o te pae moni, o te pae okooko, o te pae culture. te pai i te tangata i te roa tai mea ngai i tātou i te aka māruiru i te tai i te tai e tō mana koe tai aki
0: tano rai tā au
1: Nā tea, o te tai mana koe ia ki te atune, te tai au akai rumani a te ki te atune, me ta tātou tama ene te ere atu i te Miss World, tēnā tātou ki te ia maene kūki airani, ia maene Tiare Henry, kua mata ai e tātou i te kare kuti kūki airani, wa wha marira tōna i tangata, tōna kupu tangata, tōna mitua tāne te moe ake nei, e pēra ka toi e tātou kātou toi te Pasifika, e korero te ia i te taki e tātou te kūki airani ki runga, i te tai ngā i ki te atu e, o tātou te tai ratu i te ane iau. Patai, tōku mana ko mani ua tērā, te ki te ane te o anganga mītaki a te o kūki airani. E rawe nei no tātou te tangata. Te kakaroma mau atu ni tātou e rera, rutoi te kaumani, e pērā katoa. E te pae moana, ko e ta tātou seabed mining, e parani ia nei e ka akamata atu, a te ngā mata e tiki mua. E o mana ko eko ko te ia, e o mana ko tā i, e o mana ko kimi manako, e o mana ko katoa e kariro e uri uri, ia tātou te tangata. No te o parani, ta tātou manako. O... Te manako ua rai. Are kara, o te vairua. Nei te enua. Tō mao maanga manako ua rai te ia. Tā mao e kitea te marunga mai te social media, Facebook. O te ra ua rai ne?
2: Api iyo. Rabe iyo. Ei kura ora

Tūrau. Ki koutou katoa e akarongorongo mai nei. I tātou porokaramu te oranga vairua. I rungai tātou rātio, pi mōnu. Te karanga nei te iraba, i te isara morongoro mā e tū iraba tai. Ko i hōwa tōku marama e tōku ora. Ko ai uki tāku e matakotu. Ko i hōwa te maruru i o tōku ora, e matakoki o ia ai. Pura tātou ki te atua. Te kamite ki nei mātou i a koe i hōwa tō mātou atua, tō mātou ariki. Nō te au mimita ki tā au i oronga mai, ki rato i a mātou te tangata nei. Nō te au a kamita ki ngā tā au i a kamita ki a mātou te tangata nei. Thank you mātou e te atua nō te tika ngā tā au i oronga mai te ipu, ki a rāwe i mātou e nāratu i te marewa, mana kukuri i a mātou e te atua. Nō tō aroa e tō au, a ka piripiri i a mātou e tō mātou atua, i rauka i te tika ngā nō mātou. I te iatanga. Nō mai e te tua, me te kamatango ta mātua nganga, e tai watu ki te akautanga. I roto i ako e Jesu mātui pure tu i te amia kato tua, ka tua tua tātou. Amen. Tō tātou i rewa, te iaka no o ia no tātou i te iepo, te rito te rira i te puka Filipi, i te penerua, i rewa toru i te irewa a. Filipi, penerua, i rawa toru e te rawa a te karanga nei. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumaro e te aka nengonengo puapinga kore e ngā kau aka akara i te manako aka mita ki atu tētai ki tētai. Auraka ia ia ua orai. I rawa a, auraka te tangata e ako nei tōna anake ua orai au mea e ako na katoa rā i tō etai kērā au mea. Tuku tātou i kone, te tatauanga e te akarongwa ngai te tutu tika nā te atua. Tō tātou manako maata, te karanga nei te manako maata, kia ai teite, tā tātou ākono anga i tō tātou tangata tupu, mi tā Yesu. Tō tātou ui anga i rira no te ia pō, tēnā kone, e a te api i anga, tau kia uri kē tātou i te iaka tietie. E a te api ianga tau, ke uri ke tātou i te iaka tietie. Tō tātou ui anga tēnā, e a kairiri anga manako nā tātou i te ia pō. Tuku mai tō tātou au manako, tuku mai tō tātou au manako, i runga i tō tātou ui anga, ki a mataora tātou i te ia pō. Kia ora ana.

0: I te ora, i roto i te tuanga o te ora anga pai vairua. I te ase ang katatau mai, tōku tai ake i ta tātou irawa, tamu manako e ta tātou uianga no te iepo.
1: No te imo ake o ka akamatai, ki ora ana tātou kātou tō i te ronga o te tua. Te karanga nei tō tātou manako maata, ki a katiti ta tātou akonuanga i tō tātou tangata tupu me tā Yesu. Kia tau ki a ka oa, e te akatanoa ka oa, te karanga ko ni tō tātou manako maata. Kia ai titi ta tātou akonuanga i tō tātou tangata tupu, mi tā Iesu. Te karanga nei tō tātou irawa. Te ripi te pene rua, irawa toru, e te irawa ā. Irawa toru te karanga nei. Auraka tā kiri e mea e rawe ia ma te tau mārō. E te aka ningo ningo pōpinga kore. E ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu. Tētai ki tētai. Auraka i aia ua orai. Irawa ā auraka te tangata e ākono i tōnā naki ua orai au mea. E ākono katoa rā i tō e ta i kē rā o mea. Te ui nei rara tō tātou ui anga, e a te tai au rāvinga kia uri kē tātou i te aka tia tia. E a te tai au rāvinga kia uri kē tātou i te aka tia tia.
0: Ure, e te tangata te rā mai tā tātou i rawa tamo manako e tā tātou hui anga no te iepo. Katatau atuare e tā tātou i rawa i roto i te reo papa a, te karanga nei Philippians 2, verse 3 to 4. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in loneliness of mind, let each esteem others better than himself. Verse 4, let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others.
1: No te aere rai te istanga, tēnā tō tātou manako. Tēnā aere rai te istanga, te ui anga e pērā katoa te irawa, e tā tātou manako māta te tukuna i atu, e au e pērā katoa tōku taiaki, kia tātou kātou toa, nō runga, nō roto, nō runga i tā tātou, no te tūanga, pai vai rua, no tātou kātou toa i roto i te ia ia i nei. E ka pai mai au i te manako irawa toru e pērā katoa i te irawa ā, e nā rā te uiaka o nei tuianga e a te tai au rāwenga kia uri kia tātou i te aka tie tie. E ka karanga au e ko te tai au manako aere tā kui manako mai au. Pure, pure tātou no rātou. Pure tātou no tātou no rātou katoa. Pēne e ka topa tātou rutu te tai au tīmata anga e ka tīmata i a tātou i te tau māro atu me kore i te kanengonengo me kore i te te miki miki mai i te tai parānie, i te tāriri, i te tai tāngata. Nā kio kia ue o tā whiri pi te ai a kāri nei aia. E auraka tātou kia rawe i teia, kia nāko nei tātou i te rawe. Kia akaka tātou, i pera katoa i te āpi, i te ākono, i te au a kaui angata, te atu i tuko i ia tātou i te tāngata tēnā ka ki tia i roto i te irawa ā. Te au a kaui anga, te atu kia ākono tātou i tāna o kaui anga, i te aroa, i te tai, i te tai, tēnā tāna i karanga mai e. I roto i te tātā anga, a te atua i karanga i e, haro atu i to o tangata tupu, haro atu i teta e i teta e. He pērā katoa ka pau mai eo i te manako norunga i te aka ngā titi. Ki aka ngā titi tātou, i to tātou mitua me tā Iesu, me tā tātou e ka ngā titi e Iesu, he pērā katoa i te atua, te o rāravarai a to tātou ngā kau. E pangi rira i tāku i anga, i tāku o pauanga, ka ki te e roto e e koto i te pene ruanga uru, i rawa tainga uru mārua, e te karanga nei e, a ka ngā titi atu, to o metua tāne, to o metua vaini, ki a ka roa i to o pukera i te ao nei, tā te atua i oronga mai no o. O te mana ko mānea uai, tāku mānga pauanga te rā, e tāke atu, i runga i te pa i o Filipi, i roto i te iaia i nei. E o mana ko rikiriki ua teia, no roto mai i ngā irawa, e rua me te irawa toru e te irawa ā. Puke puke o mai au te tai au kupu e te akari tō kua manako. E paura e te rei tā kui ang. E a te tai au rāwenga no oku arewe pa ono te tai au runga ki ka paura e anuku. E a te tai au rāwenga ki e uri ke e au. I te i aka tie tie me kore i te tai au tīmata ngā kā tō paura ka pure au. Ka pure au noku, ka pure au no te tai au no te no tō kua taeki, no tō kua kōpū tāngata. I mua ke au e ka topa atu rutu i te itimata an kia raukau ki a ko te ngākau aka aka. No te mea te karanga katoa re rutu i te para ue. Ko te tā aka aka ia. Ko te tā aka aka ka aka teite ia. E ko te aka teite ia ai ka tā aka aka ia. O te maanga mana ko ua rai e taeki. Rina ke au e. O rira tiri re hapianga mānea no tātou kātū toa. Pera ka tono ku o rai. Nā rā tāku maanga apianga re no ku o rai. Ia mātutu uātu rai tō kuwairua. tōku irinaki i te atuae, ara we topairo tui te iau tīmata. E māra uarai a koe e pure te taipinga pōpinga ra vātuku te atu uarai. E ki aro a uāturai au tōku o taiki. No atu tōku ngā kau māro i te taiwa te angono te mea e ngā kau tangata ua tō tātou. Tuk tangata ua tō tātou. E a rā te rira e riro e i karanga o te papā e excuse ea. Ia ta ai a te rira e riro excuse e no tātou e kore tātou e aro ati tātou tangata tūpu me kore i te tai o tātou taiki. Ina rā te openga eri ua tau ko oronga tō i o moana ora ora mai tō nā mana koe te tāke atu ngai te pai o Whiriwhi e te stāng.
0: Haere māni a rei te mana koe te tai ake te āriki atu ni rei o i tā au i akatū e rā mai i a kāri mai ki a tātou i te iapu ina ko te ia tāku pauanga ki tā tātou i anga i te iapu kua te āru ni rei o i te mana koe o te tai ake. Te pauanga tiroto rei tā tātou i rau tiroto i te irawa toru e te irawa ā. Kia kore tātou e tau e māro e te aka ningo ningo puapinga kore. Kia roa tātou i tō tātou au taiake. No te mea ko te iau ki te tū o ki te tātou ko te iau te tū o Jesu e tū aro a tōna. E tōna taiake e parakato i te au tangata te tāwini i aia. Ko aka ki te katoa me eia i roto i te kōrero mutu ou, i roto ke ia Yovane pene teinga uruma arima, i roto teinga uruma isu, ko aka ranga mau ki eia tātou, te ia tāku aka uwe ki a kōtou, ki a roa kōtou i a kōtou ua o rai. Nō reira e te iti tangata ko te rā te tai mana ko api anga meitaki ki a tātou, nō atu e kāru kua era kāna i te rā tangata, ko aka ki te mai e Yesu e, ki a roa atu rea tātou, i a rātou. E api anga te ki a māo kotoa ko tai ake, pera katoa ki a kua o rai, ki a kamana ko e tāku ka autarau ki te tangata, i mua ki o ka autarai, i te autarau ki te pākou meitaki, ari te akakino i a rātou. E pera katoa ki a i roto ki a Efesia pene a, Efesia pene a i rawa rua, te karanga ni ma te ngākou aka roa e te maru ma te akakoro maki i te tauturu anga atu, tētai i tētai ma te aroa. Nō reira e te tangata ko te rā ua tōku mea maanga manako. Nō tā tātou hui anga e parakatoa tā tātou manako nō te ia pō nō te oro anga pae vairua i rina ki anga e au pa uanga rea tā kotou ki te ia hui anga nō kotou rea tō kotou manako. Nō māua rea tō māua manako. Nō reira e te tangata ko taimai rātou, ko taimai tātou, ko taimai māua, ki te openga o tō māo mānga manako no te epo. I rina ki anga kāringiringi mei kōtou me kāre kua matawara kōtou i te akarungurunga tu i a māo i te akāri atunga i tō māo manako i te epo. I rina ki anga ko te vairua teia, vairua meitaki no tātou kātou toa. No reira e te iti tangata ka aere sa tātou ka akarungurunga i te tai au imene e te kā tia kia tu māo i tā kōtou au i a kōtou me ringi mai i a māua i te iapo. No reira ko tia tā kōtou e akarongo mai nei, te sua te aroa ki a kōtou kātotoa. No roto atu i te piarati o pimonu kuki airani.

Welcome back ki tātātou programu te oranga vairua i rungai tātātou rātio pīmonu. Te kamita ki atu ni yukoutou katoa, yukoutou i akairiri mai, yukoutou manako, ki rungai tātātou uiangai te iepo. Thank you, Mata. Ke teitu anga puto wano tātou i turu atu, i te au manako, te nāmu ake, i rungai tō tātou uianga, te ui mai e, e a te api anga tau, kia uri ke tātou i te iaka tietie. Ka reroa tōku manako, te karanga nei a ia kōpō i te penita i rawa tangoro maiwa. E te ia nei e a kua utai a kia ka perepere e. Kia rapurapu o te tangata rawara e te akarongo. Kia tāwere ware i te tuatua. Kia tāwere ware oki i te riri. I rawa ruanga oru. Ka reo ki te riri o te tangata e a ka tupu i te tuatua tika a te atua. Ko te rā te api anga no tātou e te utai a ke. Aura ka tātou kia riri vave. Aura ka tātou e tuatua wawe, tāpū mārie, akarongo. Me rau ka ia tātou i te ia, kā re o mai te tau māro au giroto ia tātou. E tua tau tō tātou i te aka papa i tō tātou manako, i mua ke ka tuatua ai tātou. Ko te maanga manako ua te ia e te iti tangata, e te au taiake, e te turu atu, e te pau atu i tō tātou uianga, Sū mālinga i te iepō. Te akamita ki mai te tua i tātou katoa tua i te iepō. Have a good week. Kua tere rai te ura o tā tātou programu. Pura tātou ki te atua. Te akau ki atu nei mātou i te atua i te akamita ki anga i a koe i te iepō. Kua ki te mātou i te atua i kono o koe. Kira tupu i a mātou katoa tua mita kamatanga o te ie programu. E ko tā mātou ki te akautanga. Nō mai nō mātou katoa tua i te atua. No te toenga o te pōta mātou ka nāroto, ke riro tō vairu o tapu i te tiaki e pāruru i a mātou kātou tō tō ura i te tangata. E tai wātou ki te tuatau, ia kau ki a kō mai e koe mātou ki runga i te marewa, ia ka mita ki wātou rai mātou i ako e te atua, e tai wātou ki tō mātou o penga. I rito ia Jesu mātou i puretu i te amia kātou tō, ka tūtua tātou. Āmene.

0: Māori no te ititanga te Pacifica, no te i te reo Māori kuki anani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
1: I te atangani, te awia o no tātou ko te ki te ipukarea. Kua kapa kapa ki te ipukarea, kāriro nā tō tātou teke nā taarua rangatira. Māria tu oro e oro mai te nūti no te upako i tupuana i te a ngārāni.
2: Kia ora ana tātou kato toa te iti tangata a karongorongo mai nei tā tātou nūti no te pukare ati nei. Ko te tā kotoa te mā ine ko Māria Tūoro, kare ko taarua rangatira i roto i te tuatau nei. Ka ina ngaro tua i te kawea tū i tō mātou reo a roa mei te pukare ati nei. No roto i te au tūanga tūke tūke o tō tātou i pukare i roto i te tuatau nei. Te te nūti no roto mai tō tātou i pukare Te nūti mua ko rawe ia te tei ākarakaranga i te tuanga taeni no te tauianga rewa. Ko ki te tātou te te reo papa ākoe o ki te Climate Change Expo. I roto i te akari renga nei tā tātou anau pera katoa tō tātou i tangata ko ki te nei mai i te au putuputuanga tūke tūke i runga te tua te inua pera katoa no wao mai ki te ipukarea. I te apai mai anga i te karere no runga i te akamātu tua tui tō tātou tūranga i roto i te taui anga rewa. I roto i te tuatau ne ko tai mai te oputu tuanga kato tua takapini i ararotonga i te tomo mai ki roto i te akarakaranga i te okari anga a te oputu tuanga tuke tuke e ko te tumutāpura no te amataiti ko iau ko te muana i ripiri i a tātou. Ko marama tātou i te tuanga o te muana i te ianga amataiti i tupāke nei e maata e te waia tūra te wanga ngai rawe ia nei, miko rea tupu nei ki roto i te tua te moana. I te mea o kie ko tomo katoa atu te marae moana nā roto i te tuanga tāporoporo i te akararangi atu i te ia tumu tāpura nei, pera katoa te o putuputu anga no roto mai te kawamani, pera katoa tō wao ake i te kawamani. E, te tuanga te itai mai no te pāi no Pasifika mai, te tuanga teia e nā rātou e tauturuana. I tō tātou o putuputu anga tūke tūke, i roto i te tuanga i te akamātu tuanga i te tūranga o tō tātou i te tangata tō tātou i pukarea i roto i te tuanga o te tau i anga rewa no reira ko rawe i a teia e rua rā i teia e ptoma i tupāke nei e ko maata tā tātou anau pera katoa tā te i te tangata te tai mai ki te tāpura kai i te akaramata tiu atu pera katoa te uiui anga te ui marama ko te tai tūranga maata i roto i tia tūanga nei, ko tā mai tā tātou anau api i anga no roto i takamoa. I te tautiru pera kato i te karakaro e te api i katoa i a rātou i roto i tia tūanga nei i te mea o kie. Me aere ana te karere o no te ipukarea ka pou e te ngā pou e toru ko te kawamani, ko te evangiria e pera katoa tō tātou uiariki e te rongamana kātou tō no reira. Mane te ki te anga i te vairua O tō tātou i pukarea, nā roto i te tuanga nei, no te tausuru atu i tā tātou anō tamariki perahtoa, nā te akamātu tū atu i te marama o tō tātou i te tangata no runga te o ngāngai tupu nei, roto i te tau i anga rewa. Te rua o tō tātou nūsi, kua rawe katoa i a te tai a kararangi anga i te au aito te iri. Rauke i tā rātou re, i roto i te tuatou no te tuanga o te Cook Islands Tourism. Ko mātou tātou te iti tangata i te tuatou tō tātou kimpua punga i roto i te ipukarea ko i auki ko te o tūroto aere e tere tere mai nei ki tō tātou inua. I roto i tō tātou ipukarea ko rupini i a rarotonga pera katoa te pā inua katoa. Pai nei maanga nui te awaronga maru i rui, te au petinesi maru i rui, kimpua punga no roto i te tuanga nei o te tūroto. I te waraire i tō pāki nei, ko akararangi i ansi te au aito tātaki tai, i tō rātou marama, tō rātou kite, tō rātou karape, e pera katoa i te au iki anga a te au tūroto te tai atu ki roto i tō rātou tūranga, me kore tā rātou anganga e rave nei, no roto i te tūanga nei o te tūroto. Ko vai e maanga nui te ako wakameta ki anga ki te oronga te ire atu, te au aito te ire atu, roto i te e tuatau, e ko oronga i atu te ia e tō tātou Prime Minister ko eoki a Mark Brown. I roto i te tuato, no te akameita ki atu i rato, no tō rato tū maruiru, i roto i te tuanga te turuturuanga, i te tuanga o te tūroto, i roto pui a tātou ne. Nau reira, o te ia i reira, te tai āka anganga te tupuana, i roto i te tuato, te toru o te nūti, te vai nei rā, te maatanga o te aronga i ūne, i kurunga i te tuata matara, e, i te ia e pato mai te pākine, e tamaine te ia, te ngoro maono mata iti, e mapu taurakaraka, kāre aia i pakia kino roa ia no reira. Maraka te rānuts i nā rā ua pua u tōna motoka, me kore te motoka o tōna ngamisua. I roto i tia tuatau te kāpiki nei, te iti tangata i kia rawe ia te tai anganga, nōrunga i teia, i te akaiti mai, i teia tūranga ū, o te o motoka air, e te kaika wakatoa te au tamariki. I roto i tia tuatau te uriuri manako nei te tai pae matua, pera katoa te tai aronga e manamana tā nei i teia i te mea o kie e tamariki wara e teia te ngoro māo na mataiti i nāra te konaia nei te kawa. E te akoro nei, e te auapunga akoro, e te riro nei teia, e te tāmana mana tā, e te suranga te akawā, pera katoa te ungusu are aere, e arapaki iana, ki roto i teia mana mana tā, e te vaine mānga nui te au anau tamariki, te onei ki roto i teia mana mana tā, e kua putu putu tā kiri teia. Te toru o tō tātou nūti, ko ki tēnei e mai i te epito mai tō pāke nei, te o ngā varawara aere e rawa ia nei, no tō tātou tuanga o te pai api. Ko rawe anuku tere i tā rātou tuanga kimi pōpunga, i te surusuru rā i tā rātou, i tō rātou api i tā rātou a ngā e umumu nei, no te mataiti e tūmai nei. I roto i tia tuanga nei, te maata katoa nei te o mitua aere i te tautsuru i tā rātou anau i roto i tia tūranga api i te mea o kia kāre i rama mita kiana te muni i te tūrusuru atu i a rātou no tia tūanga nei i roto i te api i tūa rua o nukutere. Te rimo to tātou nūti no te inua mai te o mangai ko maru i roi te tūanga te Cook Islands Red Cross Society i runga te tūa inua o mangai nei i roto i tia tūatau ko tūtua mai tā tātou tamaiti a mitua vai i mene. Tā rātou anga ngai rawe nei, te teaka mātu tua tu, i tō rātou tūranga o ranga, i runga rai te tūanga inua o mangaia. I rato i te tuatau no reira, e mānei te ki te atu i te vairua, pera katoa te tireni i anei tā tātou ana o tamariki, pera katoa te o mitua, e no nei ka runga i te tua te inua i mangaia. Tā tātou nūti openga, te ia rai, te o tāre anga o tō tātou tangata me koe reko te National Sense, e rawe i anei rai. Te irinaki anga e ka hoti i te openga marama, o tepetema i te rātorunga uru tikai. Te umumu e nei ki te awaranga tāre, pera katoa te awaranga i akawane, te e tuanga ki a koti i tā rātou te kārauka, i te mea o kie, ua roaroa te e tāre anga i tō tātou i tangata i roto i te tuatau. E māta katoa te o manako aere te kitana mai i roto i te tāre anga. I te tāre anga o te o tangata, kāre no roto mai te kūki airani i nā rā, no te o tūroto e tāi mai ana ki te pāi te inua, pera katoa te o putuputu anga tūke tūke e no o nei rāi ki runga i te inua, i roto i tia tuatau, te irinaki anga i ka tāre i a te kātō tua ki a kitana i a mai te tūtū te kai o te tāre tangata o tō tātou i Pukaria. No reira ku irinaki a kōtis tō te pā inua ko rāroto ngā rāi teia e tiki nei i teia ki oti. No reira, kua ka pāpū mai te vai nea ka tere au i teia tuanga nei o tō tātou tuanga tāre tangata koe o ki a tēa ki tangi mitua e te anono i anei teia ki o te norera te aruaru nei te aronga e nā rātou teia tuanga i roto i te au kōtinga tūke tūke mkore te au ngā i tāre anga i runga e rarotonga ki a kōti atu i teia i te mea ki e au manako pūpunga te kātano mai no teia i roto i teia tuatau. Nō reira e te iti tangata ko te tō tātou nūsi no te ipukare ati nei, te e pato mōu e tō pāki nei, e reo a ka pūma ana te e ki te ongutu are te tāpa e ia e te tūmate tenga i roto i te tuatau ko irina kia ue ko ki te pōuru ana tātou i te tūtu aka ki te nōrunga i tō tātou o pāmetua te i taka ke atu e o tō a te ia ko takoto ko aka ngārui. Nō reira e reo a ka pūma ana te e ki tō tātou o kōpū tangata kātō toa, pera a katoa te matakeinanga kātō toa i te mea o kie me ngaro ana e tai. A teitei a te kātō toa no reira o teia teo nūti pera kato te reo kupumana no tō tātou o kupu tangata kātō toa. Kia ora ana tātou kātō toa, e kia mai reo.

0: Kia ora ana ko tātou te iti tangata i te iasenga ko tāmai tātou ki te tūanga openga o tātou programu no te epo, koe oki ko te tuku aroa. I te iasenga ka aeras tātou ka harongorongo i te taiau imene, e oti ka oki a kua mai mākoto ko taiake, ka rave i te iatuanga a tātou. No reira ko tēta koutou a harongo mai nei, pimonu kukia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

puri tātou o te tuku aroa. Te mea mua te ara sanei te aroa i tō tātou te reiti tangata. Te tamata kēnanga te taimai no te aka koroanga o te convention a te o Māpū i roto i te akonoanga CICC. I nā rā, are o mana koe o te akonoanga CICC o te ia, mare rā o te ekare se kā tōtua a te atu o te taokta ia mai no te aka koroanga te ravi ia nei i tāma ki makaurau nei i a koe e e nutire ni no rera haro atu nei no kona i te rāti o pia mōnu kuki airani me ia māua to mā tō puakatere i te mitu o vaine i a Auntie Caroline i pera katoa i a Auntie Jenny me ia mātou kātoto ki a koto ki o rāna rā watangi ki i tātou kātoto e ki a vai ua mai rai te aroa e te tākinga me taki o te atu i runga o i a koto kātoto.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te rā mai tātou i mene e te tangata raratanga Lady by Pasiri of Raro. E te asianga mea mātou ki te o taia ki te airumi ki runga i te mārawa i te iapō. Te akari airumi i tō rātou o Manako, te o rare tā rātou i rawe i te kuki airani e prakua takapinia ki te ene iau. Te ere sine te reo aroa ki koutou kā tō tō. No tō koutou teime i te aere mai, i te akakite mai, i te iau rare tā koto e rawe nei, te tuanga te sipoti, te e te vai atura. I rina ki anga komatawa te iti tangata i te akarongorongo mean i e tō koto reo i te ia rāna runga i tātato mārewa. No re, e tō tātou au taiake, ki a kamita ki a koto, no tā koto rare, e rawe nei ki a kamaruiro i wāsura e tetsu i a koto kā tōtoa, a te tai rāka a rāwe a ko a tātou, i runga i tātou matapuka, i runga i te mārewa, me kāre mata ki te mata. No re, e te iti tangata, kai rai sātou, kā karongorongo i te tai au i mene, i te tāmata o rāsu, i tō tātou o taiake i te ia pōpi monu, kuki ai rani.

0: Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani, te QR code ki te pasire o te tua.
1: Kirana tātou kātou toa e te aro o mātou te tua. Kirana kia koutou e akarongorongo mai nei tā tātou purakaramu. Te QR code ki te bas nei o te tua. I rungai tā tātou rāti o pi mōnu i te ipo mōni te i tāmaki makaurau nei. Te irina kia tini iau e te mataro o maira koutou e te no o meitaki o maira koutou i rutoi tō koutou a ngutu ari i te ipo. Marama tātou i te ia epitoma ko te epitoma te ia o te anganga te anau mapu Ata tato akaronga mitua te Cook Islands Christian Church. Ki akamitaki mai te tua i o koutou katoa toa, te warataki, te aumema, e tō koutou o turuturu i te maru urui. I te rabeanga i te anga ngā te tua, te orunga i agiru te tō koutou rima. Te karanga nei te tua nā te tua. E tua au e aere ki taku mitua ara e karanga tua au ki aia e taku mitua. Ko ara au i te rangira e i a koe katoa oki. Pure tātou ki te atua. Te atua mana, te atua kakā. Te atua koe, te ki, te aroa, e te akapiripiri mātai, e mātou, te ngā ngā upenga o tōra lima. Te kamite ki nei mātou i a koe, te iatanga i te atua no te mea. Ko tia ki koe i mātou nā roto i te ruango o te iera. E kua katai mai koe i mātou ki te iatanga pō. Te kau ki atu nei mātou i tā mātou. A ka mita ki anga i a koe, thank you mātai te atua. O ki te koe i tō mātou tere ki mua i a koe i te iatanga. Te pati nei mātou i tā aro tauturu. Tā wara takia ngā ia mātou i tō mātou au manako, tā mātou ka tuatua. Ke riro te rira i te tua e mea pōpinga, ki a ka pararauare mātou ki rito i tō mātou au ngā kau. No o mai no mātou kato toa, mei te akamata ngai te au atu. Ke te akauta ngai rito i a Iesu mātou i pure tue. Āmine. Tō tātou tua ngai no te ia pō. Ka kitina te rira ki rito i te epangari āruka i te pene tangauru mārima, i rewa tangauru mā itu e te tangauru mā varu. Ruka i te pene tangauru mārima, i rewa tangauru mā itu, e te tangauru mā waru. Tō tātou tuanga no te ia pō. Ka kangaru i putu tātou, ero tu tātou ka karungurungo i te tainga i mine, i tā mataura no te ia tuatau, me oku mai tātou rira. Ka tātou atua o i tō tātou tuanga no te ia pō. Te QR code ni ki te pasile i o te tua, i runga i tā tātou rātio, pī mō nō.

Tiro, welcome back ki tātātou programu te QR code ki te bus leo te tua i runga i tātātou rātio pīmō nō. Te ierera tua tātou tuanga no te iepō i rutu i te ipangaria a Luka i te penitanga uruma rima, i te patanga uruma etu e te tanga uruma varu. Luka, penitanga uruma rima, i te patanga uruma etu e te tanga uruma varu te karangani. E rako tangata maira aia, kua nako akera aia, e maanga nui tō taku mitua tāwini i ou i ara, e kai maata tā rātou e te tuera te tai pae, e te mateni iau i te pungi. E tū au e aere ki taku mitua ara, e karanga atu au ki aia, e taku mitua, kua ara au i te rangi ra, e ia koe katoa. Wao tātou i te tūtua nā te tua ki kone, kia kamita ki mai aia e tātou kātou tua, no te tatauanga e te akarongonga i tāna tūtua tika. Kā rea kou tu tātou e te iti tangata kā kangaru i no te taitu atau poto, ngā meneti akarongorongo i te tai au imene e tāmata ora i te ietu atau. Me oku mai tātou irira, ara tu tātou kua akarongorongo i te umanako, noru to mai tō tātou ngā iravai te iepō. Te QR code ki te bus leo te atua, irunga i tātou rātio, pi mōnu.

0: I monu kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani, te QR code ki te pasire o te tua.
1: Kira ana ko uta tu i te aroa mata o te tua. Turu, welcome back ki ta tatu programu. Te QR code ki te pasile i o te tua. I dungai ta tatu ratio pimonu. Te nga tō tatu tua ngā tāku i tatau atu. I ruto i a luka i te pene tangoro mārima. I rapa tangoro mā etu. E te tangoro mā varu. I te epo, ka inangaro au i te komo komo ki runga i te te ye tua tua e te mutuare. Tō tatu mutuare. Me te a te tū o tō tātou o mutuare. Is it safe? Ka inangaro ai nei i tā tātou o tomariki i te noo ki rito i tō tātou o mutuare. E te tuatau i rikiriki rito te tomariki, ka reo ki o rātou iki a ngaya, nā tātou o te iki a ngā nōna, nō rātou. Tātou metua, me e metua koe, nā au te iki a ngai tā au o tomariki. Me tō rātou i rikiriki a ngai, tae o atu ki te tuatau, e ma ani e rātou, me kare amani e rātou, i tā rātou o rai tika. Nā, me ka inangaro ai nei tā tātou o tumariki, i te noo ua ki te kianga ki te pai e tātou. Te tei papa ki tumariki, ka no o rātou ki te kianga, no te mea. Tō rātou tū rai tura. Kare te u tumariki, ere uatu, ere uatu. Te vaira te tei au tū tumariki. Kare koe pati, te ara tūra. Te vaire te tai tū. Ko mai te aro akiru tui a rātou. E karangana e i tai au te me. Oh, a karo o kiu tuku mami e tuku tati. E nā rōt nō te kian. Ko a rira tātou e rira e obligation nā rātou a. Ke no o rātou ke tiki e tātou. Ke akone e tātou mitua. Ko te au tumu te ia. Te tai au tumu mana ko te ia i roto i te oranga o te tamariki e te metua ia. Te tai tei me tupu na te tau e tono. Te tai tei me tupu na te au e. Ka ariri te tangata. Ka tuma te tenga. No te ia au tumu. O te mana ko rāgu tāko i nāro nei ki a kia kiriti ia mai ki wao. O me karira kia marama tātou. Me karira ki tātou e marama tākiri te rira manako. Te tai ua tu ngai kia matarama ia. Ko te tūranga o te tamai te kaimumo pinga ia i ehere. I tangata e ai. He was loaded. Ia ia i ere. Ki te tūra tātou iri rei, kare e mana mana tai te kianga. E tūranga me taki tōna i tō nungu tuare. Kare e ia i te tamaiti puta ua. E tamaiti a ka perepere ia ai e tōna metua. Marama tātou i tōna oki anga mai. Kare e ia i tai mai ki te kianga. Ua oro takari tōna papa i te arawe ia. Ko tēnā te Akaranga e tamaiti inangaro ia aia e tōna metua. Are te metua i tiki e ki e taimai e ki te kianga. Tara kiti angara ia e tāna tamaiti. Ngā rū te rai te oru. Ko te rā, me ko tāua te rā, āka ki te pāpua tō ki e tātou i te ipu e. Ngā rū tāgiri te rā matoku no tāua. Ngā rū tāgiri te rā taitaia. Ngā rū tāgiri te rā mana ko e koko e u me ka inangaro ia mai au. Me ka akatika ia mai au te tomogiru tui te are. Ka are. Ua ngaro tangiri te rama nako. O te mea. Nā te tūranga o te mitua. Me ka are. Nā te ikia ngā te mitua. I rauka mai e. Te maru irui. I te aka taimai ki te kāinga.
2: Pūma ana te ngākau e. Te karua i te inangaro o te mutua i tāna tamaiti. E iwi inga uairira ki a tātou i te iepu. E ata au kārawe. Me tā i koe ki te ia tūranga mi ta te papa I rave I te tu ta tu tu anga mi karera mi ta te tamai ti I rave I tōna ēranga e te au atu ki tōna tu atu I rako tangata e e manako e e ka oke e ki te kiang me e papa koe ka ākara u atu ai ne koe I ta au tamai ti uke maire ki te kiang me e ka oro koe ka tāka me I ae me e ko te tamai ti koe I ra ka inangaro ai ne koe I te uke ki tō kiang no te mea ko te ngutuare tōku iri na kienga ko te tai ngā e pūpinga ro atu tera. E kia rau ka I te tamariki, I te iki I te ngutu are, me ruko I a rātou e te manamana ta. Kia rau ka I a rātou I te karanga I roto I a rātou ara I e ka oke oke te kianga. I tō kianga tangata e iau. I tō kianga hariki e iau. A kia rau ka I te tamariki I te manako a kapera I te rato o ngutuare. Ki tō turu mai te tua I tātou kato tua I tō tātou tuanga ta tātou I a karungurunga mai te aki aki atu ki mua I tātou I te ipo ki rito tōna bairu a tapu I te tauturu I tātou I te tūra mai I tātou I te aitenga I te onuanga o tāna tūtua. Arian, I haka ngāra I puto na tātou, I puto atu nā te tai ngā I mene, I haka rongorongo nā tātou, I te ngā minutes, me oku mai tātou I rira, a ka utia tua I tō tātou, tō anga programu I te ia pō. Te QR code ki te basle I o te tua, I runga I tā tātou rātio, pi mōnu, kia rāna.

Kia rana ko utatu uri rei te aroa mātou te tua i te ipo. Thank you mātou ki koutou e te autai eke. Te iakarungurungu mai i tā tātou programu te QR code ki te bus lei o te tua. I runga i tā tātou rāti o pīmonu i te ipo. Tuku i tina kia ngai ko mataro tātou kātou tua i tō tātou tua ngai te ipo. Kua tira rei te ura i tā tātou programu i te ipo. Akarungurungu ko mai a te epitoma ki mua a te monite ki mua. Tau ora rei. Tau a programu rei, no tita e o manako mania, e a karara i tō tātou o manako, tō tātou ngākau. Miru tō mai i te tutua nā te tua. Pure tātou ki te tua. Ko te mātou e te tua ki te openga o tā mātou te irawe ki nei. Ko e tina ki mātou e te tua e kua waite te koe i a mātou. No te mea kopu mana tō mātou o ngākau, ko mataro mātou e te tua i te iepo. Rekana e te moe e te tua me te te pai koe ia mātou. Te ki mai, paruru mai ia mātou kātou tua, naroto i te roanga o te iepo, e tai wātu ki te pōpungi, a kau tū ora ia mātou ki runga. Ma te a kau ki atu i te a kakakaanga e te a kamita ki anga i tō ingoa e te tua. No te mana, no te kakā, i te nei e tua tau wātu. Ka tua tua tātou kātou tua, amene. Te QR code ki te bus lei o te tua, I runga i tā tātou rātio pī mō nū.

Thank you mata no te karungurungu mai i tātātou programu. Te QR code ki te pasta i o te tua. I runga i tātātou rātio pimonu i te iapo. Tāpapa mai no te nuti i te oratai.

Kia ora ana ko ai te iti tangata i te ati angane te roto tātou i te tuanga o te rito o te au nūti. I te ia e pato mai e ta pākeni, ko ripo te katua ia mai e te e tō tātou teke. No muri hiku mai waiho pai e tere papatu, te ia ngā māpū oke. E te ngol mai wā rā mata iti, māpū tāne te tai, māpū waina te tai. Te mati atu te tai i pūtiki ia rāo, te atu te tuanga rapurapu. Akariri ia mai tara pepe me o tau tau mai i raro i Southland Murihiko ki tāma ki maka urau nei ki kone i te Starship. Nā o tupu te ia i te haia i tāpati. Rui toru ake taka ki te ia pepe. Nā i rea, moni te ira oki, tū te ia ngā tokorua māpū nei ki mua i te akawaanga i Invercargill District Court. Ki a mate rā i rea tara pepe, tau i te tūranga o te akautunga ang ia rawa. Ereria e homicide investigation. Kimi o ono iria te akawa iria e te tumu e akape e a te pepe i mati. Tra iria, kore puti i are, ka tua o rao ki mo e te akawa anga a te a okotopai tu mai ni. Ina iria me akara tatu iria e te omitua ea. Ta inga uru mai wa mata iti o te ngā mapu. A kono kono rao i TPP, ka re tutu ara e me nā rao i TPP me te tiki ni rao i TPP me ia. A kare rea tātu i rea te tūranga uke o te responsibility ia i te tamariki. Karanga o tātu e me nā rao i ngā tamariki vai putiki i takake. Ta i rea karanga tātu i rea children having children. Ia tamariki rea uki rao. Wa anō rāo i rei tata i putiki i utiria. Aruki rāo i rei i become responsible. Adults me kua manako uki rāo arai e kua rakoaronga mamata rāo. I te ravi tā rāo duty as a parent. Nā i rei, antau tātu i rei arai i tīni uki rei arai te roto rāo te ara tāpaka anga teke tūto rāo oronga. Ia ai rei te tūranga o tō rāua kōpū tangata me te raukāra te tai turuturu i rāua i te tauturu i rāua. O te mea, i te aura, pingatika e te māpū e te runga rātu i te o drugs. Te maatanga o te o cases ere, te o oroanga, ko te ia te it's common nā tara reo e. Nā rā okiria, i tāmaki makaurau nei, e te au e pata marorai e te sana te akawa i te vairepo o te tangata ko te tumu ke kite i o ke re e a te maata o te au drugs nei mi te methamphetamine, the cocaine e ere nei nā roto i te ararepo vairepo wastewater nā tiri re aka kite mai ki te akawa angarai ko tia te maata o tia pākawa e a paina mai ne ki rato i te pāsireia me kore te amani e ne manufacture e ne i Aotearoa ne traire te ta iria te o tag e mea pūpinga ki a marama tato i tā tato o tamariki e ko ai tā rātou e pirine nei rātou e a tā rātou e ravea nei tō rātou tuatau arai ti ko rātou i tō rātou au tai ake. E mea pōpinga te reira. No te mea, tuki te tū o te tamariki i tia tō rātou. Nā rā, oki, e taka kē no te rea, tara oki i te ngā māpūni, me oki mai au, kā kumako mātou i te tai e mea te, e rimonga uru māta i ono mata iti, tirunga i tia pāka o methamphetamine, nā rea, kua pāpātu ai tōna mitua waini, e warunga uruma āmata iti, ko taka ki atu te imetua in. Me uke mai rao keo, ko tiri atako iria ka koma koma atu ki a koto, e te rito o te nuti. Taka ki rao ki iria no tia ngā mapu i raro i Muri Hill Southland, me akaro atara no te mea me akara tatu i tō rāua, ora anga iria rei, pini uki iria rei, ka no ore rāua ki rutu i tara, in that circle. Kanatawa re, kua kaimomo i tra ora ang mapu, anise tau i rawa i tō rawa tū.
akaru ki tara me tiroto rā o i te seko o te drugs. Pēnēria rei e mea tau. Me ara rā o anātu i te tai therapy. O te rāwenga tīri akaru ki tātu i the positiveness. Tāra o ki tirungo o ki te torawa network i te tauturu. Me te waiara te tauturu, me ka kāpiki rā o i te tauturu. Te rito o te nōti, ko tīni pera tea. Me te kumata no tā koto turuturu o i tā tātou programu pimono i runga i te FM tai anere rua tōpatarua.

0: pai ia tura to gira te ngā e wāwā e anga ki a ki a kātia i e tra te poto ngā tupu e e riru ora e e ara i te te arato to te o te roro nā o te tai aronga i rera a kā mate rātou a so nore re karanga rau e tuke tuke te riru nui o te stroke me ara mai nā kai nā oru i re rau i te i te akari ero tu i te tai akara anga te ia e tua te ia are i ki te anauru te tāku te ngai anga anga ngau i anga anga rau e, e papa te ia ia te ia papa e are putputu o mai na ea i te akara uki aku aru te te klin akara tona maki na i e pōro te ia papa e kai awa awana aia e e li mga uru na mataiti e toru ngoru maari mua na mataiti te kai awa awa anga e te rā katoa e tutuwene tona Nā pōro te o tēne me arama e a ki te grote te klinik te ākara ia mātou. Ka ui ui ua rāwa ki ai e papā. E ia au awa awa e kai nei koe. Aka akita mai rā ai e aka mārere o ki rā ia e please. You know, tā kori te awa awa te kai awa awa me kori aka topo mai tā au awa awa ki rā. Te rā koe te mātā ango te tēne me tūtua tu tāua. Kore ki rā ki e te tūtua tāua ki te pārurua. Karu ki e e akarongo mai te tūtua. I nā, i te tai pōpungi i rira, te e te toru e peto mai te pākeni. Koi e te maki mua e tū mai mua e te romato ngu tupaya. So, ka pike tō ia e uri mai e ki kone ia, e koe, tūke i aro ki e ia, i ako e tinga tārawa ki tō, tō te e tangata. I nā, ka pike o ia e arama e kere te te tōku o te ngai o te akarakara ia e. Nā, kare ia i nā ore te no ki raro, tu u ai ki runga. Kare ui e ki ki ai e a te te ako koro anga o tāna o te e rai ar mai ea, te e tāna i tūtua mai ea ki a. O kore e go tākore e tāna kai awa awa, tera o ki o stroke i ai e i tera o penga e petomo. Akara mai rā tātou e te titanga. O te tūte, o te aronga e kare i nā ore te akarongo ea. Nā, tā o penga e mai rira. O ipa tōna waa, e tera o ki rere ka re takataka me te ki te tūsua no tera o ki e ko sprohi e. So nore rā i ina oro i e ki a ka deru me ki tātou e ka re mi te mea te tūtua o nei au pa te te tupu nei te e tuatau i o te tamato ngā ia ngā kai a. So nore rā te i te tangata ina oro pakari au i te a ka re mai te tūtua ki tātou e o te e te o kino ka te i a haumaki o te totokake o te toto vene, o te cholesterol kake, e te kai awa awa, aka tupu ki tō tātou kōpapa. Pa tā kini kino aia, i tō tātou kōpapa. Tō norira, i mōro te aka arare e tātou te itikanda kūki airan, ia, aka rongo i te tūtua, ako me tō koto maki, ke pro koto e aite mai e, ni ti e papa. Te rāre tō tātou ni ti e o.
1: E peta, ki te uki koe tra uki a oe karangara uki koe tra toto uki kua ara ia. E pūtoto na tātua. Tra ia o pūtoto ia uki iria.
0: Iri, Te oko tra ia tā tātou tumu mana kui te pū.
1: Mani e tara te tumu mana ko tara rao ki era mga katakata rae uki o te karangaanga uki koe kua tutu uki kore kere au ki e go tutu o ki koe ki te pāruru a. Ki te rea koe me tutu o koe te pāruru a, ki te pāruru e pa umai a koe, mi tini e re.
0: Ina e rira ki a, ki a ui rira ki te rā maki i rira.
1: Ui rea ki e gruma e pāruru a.
0: Nā, te o ki mai ni rira, aka ki te mai ki a koe rira e, kare e a koronga ne toko tutu a te rā e o ki rira kua o stroke. Ai, vivi ki o ke e te, e aka kita mai ki a kare e ina aro e ki a hui a tua we no te a aia. Vivi ki e te aka kita mai e, kua tākore e tāna kai awa no te rā o ki o stroke i a aia. Kia ki a aia ki a stroke i a aia e tipu e e tāna kai awa.
1: Te ngā e rā o ki tāra e rā kai, o ki wawe tu o ki e a kiti ki a koe, aru ki e tāwari wari ana.
0: Tiri o ka.

0: rima torotai.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko maungaroa te maunga, ko avawaroa te awa, ko puaikura te waka, ko rūtaki te matakeinanga, ko tēritepa te tupuna, ko api te iri te metua waine, ko roshao rau.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api i ia, ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
4: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, te atua e aro a mai aku, te maiti ara nei. Kia rau, iakoi, āmene.
5: Yo ne pene toru i rawatai ngoro maano. I a rao mai te atua, i tō te ānei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti. E i ora, no tātou.
6: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
7: Muni toi tā, kaki awa te.
8: Te iwi a koe, karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, a karuke nenda rā ngā.
9: Mōnu rima toru tai.
10: Pūrua, tata ia e tere tarapu. Tatau ia e Petra Rose, Reitumanawa, Taimani. Matapō o te ngākau. E ka vei ngā riri au, no te aro akore. E vai ranga tuatua kino, no te tangi kore. E puaka tāku kai putu putu i te aurā. E vai mana, te ōmaki i tāku kai. E karo, tā kukapati i te pōpungi. E one e nua te āreki i tā kukai. E ou te vai pāi i tōku kōpapa. E roa anga pō te aka oti i tāku anga anga. E moa te akawā i tōku aka ngāro i anga. E pokurima te pēni i tōku mata. E patonga rākau te tāmuramura i tōku ngutu. E pāru kutsita, te peru i tōku rōuru. E puru mukikau, te tātatau i taku kiri. E animara, te akapūma ana i tōku taitaia. E tumunu, te uuna, i tōku ōue. Te mamai nei au, e mamai ngā kau te kai. Te roiro i nei au, te akakoromaki nei rai au. Ko tōku tū e tupu nei e mea ki te akore ia e te matapō te ngā kau.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko ikurangi te manga, ko awana te kauwai, ko takitumu te waka. Ko ta'akoka te motu. Ko tereki piri te tupuna. Ko Darren te metua tāne. Ko Shine te metua waine. Ko Anania au.
3: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Api i ia ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
0: Motu ko, motu ere. Kia pūkoro o vaivai, kia mokorā o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.

Kia rāna tātou katoa toa I te aroa mātou te tua. Ei, mai tāte imene aka ki te mai nei ki a tātou e. No te aroa o te tua. I rauka ai tātou I te atika anga mania. Ki a rāwe I tātou ki runga I tā tātou programu. Ki runga I te pīmo nuku ki airani. E, no te aroa. Wa rauka ia tātou e te ārāwei tō tātou au tai ake, te tai o mai ki runga I te inua I niutireni nei. No te aka koroanga maata te kā tupu I roto I o koto e ākarana I roto I te ia openga mata iti. I nā rā te inangaro nei au I te apai mei I te aroa o te iti tangata. Kuki airani, te o e karese I noo nei I roto I tō mātou o iriko tokoroa. I te aka ārāwei atu, I te o e karese te tai o mai kirtoa I tō tātou inua. Me Australia mai, pera katoa I tō tātou inua I pukaria no te aka koroanga o te Youth Convention. I roto I te o pinga matai te norira. Te anua, te tua, I rauka ai tātou I te aka ārāwei. Atu, e to tātou tai ake, te o kōpū tangata, te tai o mai ki roto e to tātou oire. Pera katoa, ia mātou.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Manako maata, kia ai teite ta tātou ākonoanga i tō tātou tangata tupu me tā Jesu. Kia ai teite ta tātou ākonoanga i tō tātou tangata tupu me tā Jesu. Irawa, Filipi i te penerua irawa toru e te irawa ā. Filipi, penerua irawa toru e te irawa ā. Auraka tākiri e mea e rawe ia ma te taumāro. E te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō e tai kē rā au mea. Auraka tākiri, e mea, e rawe ia ma te tau māro, e te aka ningo pūpinga kore, e ngā kau aka aka rā, i te manako aka meitaki atu, tētai ki tētai. Auraka, iaia ua orai. Irawa ā, auraka te tangata, e ākono i tō nānaki ua orai au mea, e ākono katoa rā, i tō e tai kē rā au mea. Hui anga, e a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie? Te uia ka onei? E a tētai au rāwenga kia uri kē tātou i te aka tietie?
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Ko te piu e pirimuni e piu ka maui e to ōpoko. Nā ra me manatā koe re, e tangata ta awi ki te koe re. E rawena e te piu me kore ko taroto ka koe. Te rawena e te piu ko te tai au a kairo. Ka rawe muna ua e e tāna au piu me erma i tāna muni. Te tai ka pati putu putu me e te tai muni. Te tai te me ka tutu ua e e norunga i te muni. Me kore norunga i te pere e te tai kore kere re. Ka reo na te me oho au ki te o piu te matau i e. Me taroto ka koe re. Te akaprane te tegen o e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu mi te arae tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka inaura ka toko koe e tangata Pasifika ka mako. Kare tu te ki te a koma koma anga e te mea ka vai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga i rutu i te reira tu anga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyuniu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare tics. Te tics kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tics koe no te tauturu. Taka ke me te rira pana atu ki runga i te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.
4: Kia tāra wano mene kutu i tātou a kapapa a i mene no te ia mai ata te arikari oi te ina ki nei te maanana nei kotou. Turo, turo, turo ki tātou a kapapa a i mene te arikari oi.

0: to e ta kaki awa de.
1: Eh, te iwi a koe. Karu ke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau me te ki koe. A kuru kena de rā ngā.

Tēnā i tēnā i tēnā ki tā kōtou i harongarongo mai re tātā tū programu te are kariu i te irina ki neu ko mataro kōtou i te harongarongo mai ngai te irira i nā kia mataro kōtou i te epatama kia mataro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua hu arawe e ho tātou i runga i tātā tū programu te are kariu i runga i tātā tū programu pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

0: Rima toru tai.
1: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
2: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua, e te rangi, e te enua. Ka pure tātou te atua, e aro a mai aku, ta maiti ara nei, ki ora au, ia koi, āmene.

0: pīmonu rima torotai.
1: Muni to e tā, ka ki awa dei.
2: Eh, te iwi a koe, karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena de rā ngā.

0: tūranga nō tō tātou rewa.
1: Te tūranga nō tō tātou rewa i Aotearoa nei. No Northland te tai toke rau te atu ki Manawatu, tāpukipuki te eo atianga, ua ua i te ta eo atianga. No te Bay of Plenty, tāpukipuki te maatanga o te tem, ka ua ua katoa. No Gisborne tūranga nui a kiwa te atu ki Wairarapa, pera katoa horo whenua e Wellington whanga nui a tara, maatanga o te tem e mania ne ua inara, e tu atau te tai ka ua ua. No Bula Kawatiri te atu ki Westland te tai Pautini, ua ua i te ta eo atianga. No te Waipaunamu, no Nelson Wakatu, Marlborough Waihara ke Canterbury Waitaha e Otago, maatanga te te me mania ni o inara, ka tapukipuki i te tua tapataatai. Ka ua katoa i te tai au atianga. No Dunedin o te puti Clutha, Southland Murihiku e Fiordland, ua ua i te maatanga te te me kararau ki e Pūwai. No te Chatham Islands Wharekauri, tapukipuki tuatau te tai, ka ua ua. Me akrama mō i aturia no aturu i toru, no te hika maui nei, tapukipuki i te tua opunga, ua ua katoa i te tai au ngai. No te South Island te Waipaunamu, mani ni ua inara a te tua parapu ka ua ua i te tai au atianga e pera katoa i Fiordland. Ko te tutua te nano tu tātou rewa, me te ki maata no tākoutou turuturu o te tātou programu pimonu i runga i te FM tai aneri rua topata rua ko Gini Peratea.
2: Kia rako o tātou katoa toa i te iapopongi manea tātia tua i oronga mai no tātou katoa toa. Kia kameta ki e tātua. Kua cheki e tātou nā roto i te kōpū o te pō, e te iatianga. Kua kakakā i tō tātou mataku o oroga mai te taiti kāng, kia ki te tātou i te rā o. Nō rira i a kamita ki te rira tuanga tā te atua i rawe no tātou, te karanga nei, a masari te penetoru i te irawa rima e te ono, e irinaki ki a Yehova ma te ngākau katoara, auraka e irinaki i tō u oraikit, auraka e akangaropoina i aia i tō u katoara au airanga, e nāna e a kakite ki a koe. I tā aura hau arata. Nō rera e te iti tagata no te atua, ka irina ki tātou i roto i tā te atua aratakianga no tātou katoa. Nā roto i te iara o, e kia ni roto na mairua tap, e a kamita ki mai no tātou. Ka puri tātou ki te atua, tō mātou atua te kau ki koti nei te kamita ki anga kia. No te atua tau te i rauka i a mātou, e te a kamita ki a kau e rā o te i a tō mātou atua. Kua irina ki mātou e oranga o ta au ka oranga mai ki a mātou, E mataura o tā mātou kā kite i roto i tērā, kia riro katoa tō vairuata, e tauturu i a mātou katoa toa e te iti tangata i roto i tia tō atau nei. O rātou ka aeri tā ngāng, o rātou no umaire te ngutuare, o rātou te takoto maira akangarui, tō mātou atua te tāoko taire i a rātou katoa toa i roto i tā mātou pure i roto i tia popo. Ma te akameitaki ua aturaia, ma te pure, sia ki akameitaki pāruru i a mātou katoa toa, Nā roto i te ora o te era, no o te mana, no o te kakā, no o te tapunui, teenei e tuatau uatu. Amen.